0: 我记。嗯。然爹爹预备。菲菲。
1: 让还是个用吧。看解锁，几副让个男面吧，俺有你对你用过的。让几副是超话解用，俺的全当也请不是需要的什么去。他去对，阿拉多，穿不了么子？我记，猜的个，心都卡不是多啊。让说。
0: 三亲啦，去让去出去什么的，没事多啊。从大喝着，多个。
1: 俺出去什么看多个没？别急，男的不要把账，这么加不赢个是。俺表女儿搞不起，人搞不赢呢，人来这一圈。
0: 没，也就啊。俺妹同时我们隔壁阿个家拉丁着了，搞不起咱们。人搞不没，
1: 请你从大喝着，先吃口吃个。
2: 三亲啦，今年了，亲戚开了，别家东西收多，几乎路路都用呀，看人呐。年头苗了个，俺生活是哪吃多啊？俺几乎了，掏出去。庄主，你们都吃羊节，我先到市场去过三亲。到时呢，阿拉要端么吃羊节，也免能年头苗了，你们都偏休。
0: 哦，俺用没，阿拉端呀，干没。
3: 3 пляшки горілки, 90 000 гривень. Платитимете карткою чи готівкою?
1: Карсоре.
2: Моранге, ніндо мялаге фото чаші томсум нюсясігі.
1: Жара тоня габі омаруба. Мангу тін джоньо карчіга.
2: Чонжуй, жанне тонем бла. Цемні тогі фото ча якшуді сачі дія йоші. Арал габу мене,
1: 爹来对，东过年是吃的。好嘞。阿拉是当孙的，
2: 狂狂吃不停的，看这嘞。你们都自己不？让欺负林卓孙子，天天凶头出不一个的。阿拉忙都在东的开心嘛呗。让许多好多。阿秋。
4: Горілку цю я не купуватиму. Я потім сама віднесу.
1: Жан Карчесо. Не сюди шла з моє.
0: Жан та чого, Маді?
1: Йо. Жан Карчею. Йо ні Карчесо чи?
0: Ні, Жан Сєвінда. А я чи мого, я чи мого.
1: 俺谈的年到没了，俺让你把那个找我要嘛的，俺让你把那找我去买子，俺那我当过呀要嘛的，俺让你我妈先别米的看要嘛的，这是我。妈的，让，来我那边去我，穷菜可嘞？弄得吃不？年我一般让他们给集体军来开张，我妈消息。我听这事的。
0: 让给你
1: 水平一下吧。张水，你让了给有嘛事？没让给媳妇偷的。让他找我有嘛事？听这么说的，找我有的，嗯，团大的。找我还是有的。嗯，我那年轻的，让那个呢，比不着。来过啊。 你三不是他？嗯，也没呢。让那个啥马拉空，让，你给送去。

0: Цілком можливо.
1: Що Джоан Джой,
0: містер Піпорас,
1: з котрим він грав у покер,
0: не стримався.
1: Основний підозрюваний.
0: Це офіціанти.
2: Вони везуть їх.
0: Хай собі йдуть.

0: 金初
1: 给郎城龙龙不得麻将锁
2: 罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了罢了